na na na din din na na din na na na din din na na din na na na din din na. Mim zag ni sta.